nyame bi wo ho a ntumi so wo no man nsa so na po aso kyan yedi wo no kasa na nkomi tutu obi yetumi nyina nani hey wo yo nyame prekopo